0: Onzora saa 2 minutu kendo onzora inovi minutu. Msikilizaji, basi minutu moja saa mbindi sarili ndipo ifike onzora na minutu kumi. Kava tukambi kwa kamba paisa fika onzora na minutu kumi, ndi wakati watisa kujisabari za kabu drikadu lelo kutwa. Kamba lelo suku ya ijuma ya kwanza tangu tingiri mwazi huwa kenda mwaka wa 2026. Basi msikilizaji, alipe nafasi akatupa ipate usikilize habari za maana za mwinti na inti za apanja kula Ruvuma sambe mpaka Maputa nafuta wakati wa onzora na minutu kumi onzora iteshi minutu usikiliza kama habari za kabodregat.
1: Habari za Cabo Delgado. Salamu msikilizaji wa Radio Mosambiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani za Rero, Jumaa tarehe ya 4 ya mwezi wa kenda mwaka wa 2026, zilifimwa Nomi Fedha Anibal na Fabian Taani mkazi za Ufundi. Sikri za kwanza habari za mprovinsia. Manyumba 100 jengiwe vikitumiriwa vyombo vya kaya yeye atakupelekiwa mpaka mwisho wa mwezi huo kwa wanu 100 wa kutira vita kwa sababu ya unyamangalo district ya Nkwabi mprovinsia ya Cabo Delgado. Nyumbazi za kujengiwa mala pawaturiwe kuikala wanu wa kutira vita na kusa be mala pawikala wa jamaa wa kupunda 160 walawiri upande wa kila aina konta ya kutokuwepo mekazi ya usalama. Lama mtajiu wa kujengwa manyumba na kupelekiwa vyakuria utendiwa na kundi ritiwa ajuda enyasau itendiwa kazi ya kupunda porcentu 80 kwa 100 kama vyambire direktori wa kazi tafiti mipango na kujenga wa distritu ya Nkwabe Martin Egidio kwasa manyumba ni yae isaka kupatisa makazi ya sakikana kamba maji mema ukomu ipatewa udumiwe pakulu wa jamaa wa maskini. Konselio ya munisipi ya Mwida provinsia ya Cabo Delgado wangutenda mipango ya kujenga ipate kutumikiriwa sana wanainti na kukengera kupondomoka arudhi. Habari yerezwa na longozi wa konselio ya munisipi ya Mwida Manuel Peter Alavalave pa adhara ya kufikisa miaka 59 tangu ikapate makamu ya distritu. Kwa wakati huo kasema kusakikana kujengi wa mifereji ya maji na vinu vyengine potena munisipi. Pio ire longozi wa konselio ya munisipio ya Mweda kawalaizira wanainti wakaya ire wendeleye wakishunga na kukola kazi pamoja na ufalme kwa upande wa kukengera unyamangalo ipate kuchangira mekazi ya usalama na ya kukamilika upande ure. Habari za mchezo. Kipa ya wasezi wa mpira wa makono etiwa handball wa wanawaka wa provinsia ya Cabo Delgado wawatema Jumatano ipasidadi ya mashishi mprovinsia ya Inyambani kipa ya Niasa kwa mabola 21 kwa 13 mashindano ya mchezo ya wanashkola na mwaka. Kwa javyo kipa ya Cabo Delgado waidi kupita mnafasi ya kuludi mchezo wa nafasi a wakiwa na tamaa ya kusakula kutema. Mwisho wa mchezo huu kapitan wa kipai ya mpira wa makono etiwa handball wa wanawaka wa Cabo Delgado Juliana Sebastião Kereza kwenendera nganu za fundi kinu chitenzire kupata kutema. Kipa ya Cabo Delgado wankuendelea sambi munafasi nyengine ya mashindano ya malapa wasakula kuendelea kuseza sana ipate wafike munafasi ya mwisho ya mashindano ya wanashkola muinte. Na Jumatano Noe Nkampu ulo ya mpira baya ya Pemba watema Ferroviario alishinga kwa mabola 2-1 mashindano ya Musa Mbola na mwaka wakiwa javi munafasi ya 8 na puntu 10 na kenda golu ona tu zitaiwa munafasi ya kwanza msezo Gulamu na Gidensio wasezi wa Baia ya Pemba ndi wataire golu ilikamba msezi wa Ferroviario ya Lishinga eti wa Bentu ndi ataire golu moja ya kipai. Mwisho wa msezo fundi wa mpira wa Baia ya Pemba Arturo Semedo kelewa kuwa kwa sharia kutema wasezi wake. Na fundi wa mpira wa Ferroviario ya Lishinga Antonio Mushanga kahakikisha kamba kipa yake watemiwa kwa sababu ya arbitro. Sambi wakati wa kupatisa habari za muinti na inti za panja. Ufalme wa inti ya Mosambiki kamba kuingizika kazi upande wa kushunga na kukengera nzuruku seguru muinti na mna mojo wapo isakikana ipate kutendu wantaji uri na anzima ya kwasa kutegemera inti za panja upande wa faida. Daniel Chapu kamba aupo uwezo wa kupindu la faida bila kuwepo kazi za kushunga na kukengera nzuruku seguru ya kurimba. Mfalme Kulu kamba upande wa kazi shunga na kukengera nzuru kuseguru wana tofauti ya kusanganywa na intii isakula kazi ishunga na kukengera nzuru ku noto upande wa kulima na vinu vinginepo tena vilipo muinti.
2: Precisamos de produtos mais simples, contratação mais rápida, custos mais acessíveis e maior transparência. Em Moçambique, a tecnologia deve ser, sobretudo, um instrumento de inclusão. Ela deve permitir que um cidadão que vive distante de uma agência possa aceder, através do seu telemóvel, a soluções de seguro adequadas às suas necessidades.
1: Daniel Chapu, mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki, akiswera kamba tisa kula kazi ya raisi, kukubaliwa wa kazi kwa upesi, bei notonoto na kukorwa kazi bila siri. Muinti ya Mosambiki, teknolojia iwanayi kuwa chombo, chiwasanganya wanu pia ipate wana inti wekala baidi, wakisakula kazi ire wapate kwa ajili ya telefoni mwao. Kazi za siguru zishunga na kukengera nzuruku ifai nkati ya nafasi ya munu asaka kwa onse. Mfalme mkulu wa Mosambiki Daniel Chapu akisowera Alamisi Maputo paikifunguliwa adhara ya kufikisa miaka 15 ya kazi ya indi kuseguru shitendiwe na umambe kushunga na kukengera nzuruku maendeleo na tamaa. Na mfalme mkulu kakikisha kamba wankuturi wa mashkola za muinti pia wasimana walawiri pamoja na wazazi wao muinti inti ya Afrika du Sul kwa sababu ya kufezeiwa. Daniel Chapu kabafarula kamba tangu ikanze tofauti ya kufezeiwa wanu wa inti za panja ufalme utafiti namna ipate wanu iwasingani aliye waludiremu inti kwa usalama. Ufalme wa muinti akijibu javi swala rimojuapo rada iriwe na bunge mojuapo wa banja ya wasimana paki pakanira na wasimana la Msi Maputo mwisho ya banja ya 18 ya wasimana muinti.
2: A nossa primeira preocupação foi salvar vidas. Portanto, essas 10 mil pessoas que chegaram foram salvas pelas medidas tomadas pelo governo em evacuar os nossos irmãos da África do Sul para Moçambique, principalmente para as províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. Depois de estarem cá, nós estamos a trabalhar, já temos o rastreio e o levantamento feito das profissões e outras necessidades que elas têm e vamos continuar a fazer o trabalho e a assistência para que aquelas famílias que trouxeram crianças, as crianças não possam estar vulneráveis. Estamos neste momento a integrar estas crianças nas escolas para continuarem a estudar e não perderem o ano.
1: Daniel Chapo, mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki, akamba wasiwasi yetu mojuapo ikiwa ya kunusuru maisha na wanu 2000 wafikie wanusuriwa na ufalme. Kualavya kwa Mosambiki wenzetu kuwajisa muinti pakulu mprovinsia ya Maputo, Gaza na Inyambade. Bada ya kuwajisa epa ufweta angukola kazi na tiwanaye habari za kazi na aja nyingine zawari naye na titakuendelea kuwasaidia. Ipate wa jamaa wa wajisire wasimana, wasimanawa wasiwe na tofauti. Na wakatiu, tangu watula mashkula wasimana, ipate uendele kufyoma na mwaka. Banja ya 18 ya wasimana muinti, itendiwa na umambe, mekazi mema ya wasimana, ndikinu cha kwanza. Mfalme mkulu wa Mosambiki Daniel Chapo alongoza Jumaai adhara ya kukwera cheo mlongozi wa nafasi ya pili wa banku ulu ya Mosambiki Benedita Maria Gineno aturiwe pacheo na mfalme mkulu Jumani ya mwisho. Daniel Chapo atakuwepo novyo Jumaai pa adhara ya kolotua kwa mara ya kwanza kitabu chitiwa Major General Mariano Machine na Pedeshal Dushki Ozara Undutar randikiwe na mwalimu Renato Matusi. Mosambiki huangupima nafasi za kuengeza numeru ya mfuko ya nafasi ya kufyoma ya wapewe wanafunzi wa São Tomé e Príncipe. Habari yerezo wa Lamisi pasidadi ya São Tomé na ministra nkulu wa inti ya Mosambiki Benvinda Levi. Benvinda Levi kamba wanafunzi wa São Tomé wafyomire inti ya Mosambiki wankwenenda sana makazi ya kila aina ya wa kukola na São Tomé wawapo walongozi wafyomire inti ya Mosambiki.
3: Um deles, por exemplo, é o próprio ministro da Saúde, a atual ministra da Justiça, todos eles beneficiaram de formação em Mosambique e a formação tem sido basicamente na área de medicina, na área da polícia e na área da justiça. Mas estou certo que há possibilidades de nós alargarmos as bolsas de formação. No caso da CIPOL, nós dávamos 3 bolsas anuais, mas estamos abertos para dar um pouco mais. E estou certa que, conversando, poderemos ver quais são as áreas em que podemos alargar essa cooperação na área da formação.
1: Bem-vinda, Levi. Ministra Nkulu wa inti ya Mosambiki, Akisera Kamba, longozi mojuapo ni ministra atafiti kazi za ukomo, ministra wa kazi tafiti sharia, ewa pia wafyoma mu inti ya Mosambiki. Na kurifunda ujuzi upande wa ukomo, polisia na sharia, tikiperekanga mifuko mitatu ya nafasi ya kufyoma falasambi tangu sakula kuengeza mifukoi na nikuwa amini kamba tikipata kupaka nira titakuona upande wa tisaka kuengeza. Ministra nkulu wa Mosambiki Benvinda Levi kisoera la msiji pasidadi ya São Tomé pa adhara ya kupewa cheo mfalme nkulu wa São Tomé e Príncipe Carlos Vila Nova. Ministro wa kazi tafiti huduma wa vyombo na mikukuta ya safari João Matlombe kalaizira kutendiwa mipango ya faida daima ipate kurimbisa uwezo wa Mosambiki kama njira ya huduma wa vyombo upande huu. João Matlombe akisuera la msiye pakisiko cha mapaketi cha Maputo paikizimuriwa mashini mawiri mapia ya kureriwa kazi mavisiko vya mapaketi yoziwe na NPDC kwa nzuruku wa kufika milioni 18 peo mbili ya dolari ya Amerikano.
4: O governo insta a NPDC, os seus acionistas e os restantes operadores do Porto de Maputo a continuar a investir, pois a competitividade portuária não é uma condição adquirida de forma definitiva. É construída todos os dias através da qualidade das infraestruturas, da fiabilidade dos equipamentos, da competência das equipes técnicas e da capacidade de responder às mudanças e dinâmicas do nosso mercado.
1: João Matlombe, ministro wa kazi tafiti huduma wa vyombo na mikukuta ya safari, akisoera akamba ufalme wa nkulebela MPDC na wakazi watenda upande wa kazi uendelee kutenda mipango ya faida konta kurimbisa uwezo wa mvisiko vya mapaketi siyo kinu chikala kwa milele usakula kujia jengi wa daima kuzua vyombo na kuongeza ujuzi wa wakazi kwa namna ya kujibu mapinduzi ya uchuluzi. Vyombo vipya viuziwe na MPDC viengeza kwa 8 numero ya mashine ya ripo pakisiko cha mapaketi cha Maputo. Habari za inti za panja. Kazi ya kuasa kula wanu wanusurike yangari kitendiwa ni pale baada ya sumana moja tangu ya keja limaji makaya. Wanu wa kupunda 1,200 wafariki na kiasi cha wanu 4,200 wangari wapoteye. Ufalme wankudani zira kamba wanu wengi wawasini ya vizolo na vyombo vya siwe na maji ya pitire. Kinu chikunire mkaya ziri karibu ya mpaka wa Shina. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani zarero Juma tarehe ya 4 mwezi wa 9 mwaka wa 2026 zikifimwa Nomi Fedha Anibal na Fabio Mtaani mukazi za ufundi tikwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
5: Habari za Cabo Delgado.

0: από βοτένε που βερακόρεν. Για να όνο η σχολή έχουν η καλλιουλάτια, μα συμφωνεί η καλλιουλάτια ο κοβαλέ, είναι χώρο να έχουν από βοτένε η χωτέκα. Βα, ο μαρας η βαβά, κάνουν πάνω η σχολή για μάλα σύ. Και ο τέρι, το έλεγε σάπα, πότε χαλαμίρε το μόνι χουμόμο, νο σάπαρι. Πάνω να καγουίρευα, εχέ, εκείνα κοινά ρουκούμε τα τσινένε, αχά βάτου αν λουέλα, ανέρα γουίρα ουρέτουν αγουίχία. Una wi yureta no kabu no wi anu wi amone ne logo ya dale hi anu na kala wawar lan teko o puram pura dale baba kweli kweli o mi wore we kino hayo hima cheke ho ne na waru ele ha watu ke ya wo ni wa taka ti ya wo no ruwa hi ruwa ruwa wo pano ne ha wore ta ko mbi hi ya no wi amone ne logo pano na ka wura chine ne chine ba kero kira hima chira ne amandra si arimu marasi mu ni hana ni panga kai kuruchina ni yolimpecha ni nchenda chai latirina chihunja iya panga jindipe zehu uteke sogoro panga matikiti ohele kokola nana mwani ayo papaso waka uroshkola panona kawira ya ipote parnaka ni hana kordena sawo ni maprozori omanrasi na apobo omanrasi ya ni kumela kati osikola hinda vara sana na waka vihera panona kawira wa venti venti kiho sukurela rati Mozambiki igualele manrasi umu. Ba kina unumocha miki hali yaka aluperta apusiri kikalaka sefe aliteya o manrasi.
1: Niya ano inahi era katiana o mawani o manrasi. Inera nipankeke enziene, irapeke paratu, nikwecheke mpani, anama ni erwako shkola, na haka taleke kuo, chikaleke chorera. Erwako shkola, ahaba na kumiha madabisho, haba na kumiha waweri ya mirimani haya, ukiwa ni tala. Mwaku seke ni kaka, anaruwa kwa ukura wawu. Numpoti mwana onhi ya arwako oshkola na risuju. Ukwecha kwecha champani, wasakawali unkwechi champani, olimpira cholatrina wawu, rapi heparadu, pinkala wentu sana. Ele wawara elela na kuhi alima lehuma kere kere ayonwa ahomala. Nikeleke opanka elimbeza, urera chikemwe, pinhale hukala sana. Epure ya rupale elava, kina wana toko maaldea mwela trina chinchene chihopati acha. Epure ya note purupa vinchi. Nancheo tipe la trina maaldea ya mmo. Pinhale hukala, atu sana. Epepele che yeye china wana ureta che malaka rukuma mwela trina ni mwemwe. Chiwaka woko mele yole ndile elava. Ilava inani panyo reta. Pinera kamiyano, opela omali hera chomo.
0: Kinaona panga wera makailo o wali mandasi momo mpandi ya kumaka iwora yopula nina panga nkutano na amuchi hotene purika va ipula va ihopie la vani ya pia kipula ilela ni reke chani ni hana va ni panga chaka o mananna o kikichira ireta wera inipanya mabodi hu momo yali puli yopo chire ilela ni hureke ya maacha alale omuru alale anani baha ireta kihinchuwe le hucho mirimani uniponya malaria vano parere hucho nakataka wera ninarika ya maacha ayayo ni hana ni manani haka o wapia o ya tokotaka ya wala kawale pamuri ni urieke pureke kukichira manana o malaria yo ureta wa mirimani bano pandigini ni nahi mirana uiranyo anu wapuwani ni hana wapachera ni kwechaka utipa ntigiti nohele kokola nupa ilatirina utipa chayo tuyo hiyo pinki kichera ureta chinipa mawani kweli chayo jotani hini na avara na mujala uteni ninapanga limpeja ninapanga itu chotena wira dikikichere ureta wiro hirifanyeni masibale kino kimpacha nkutano na asa naka kupa sekretari opairo male amaka amaka amakristau pinto kumana choto aku mnatata ya hoteni pinto kumanehu para okikichera ya manana okikichera mpandu ureta bano nini nopuwele mpandu yehu banohi marere wapuwa luhu hiyano ya karaka wira wapolu ihuva ihokonyi wajua pange shikole elela hiya nonaka inisiativa ya komunitate wileba ni himwe hendri guvernu ileba manani hote uvatela shikole hulika ikaraka sane ansoma saneho ansoma saneho hiyano kweli ili shikole eleli ihokonyi wajeli ukwanyu wa netu ya hale masivale hiyano na tukumana kavale uko anawarta otene na komunitate otene huwera wani rihe kijani wira patane wani manani hoki kijera kweli wani hovatele shikolele ihorera asane huwa ya anasoma nsala nihoteke kisale ili wale para asane huwa yo masivale nukumana nesietiva nasi nene kuvernu kweli nana apo yari masivale anapo yari kandokota masikano mwenda wira wa mwone tuwe ni barakela akale kuvernu vano purona kawira unare mwani wamana sehumu Belele baba ni kumanenchana ulatu ulana. Na amane hewe parapara. Matikiti. Hii anu ni vileke ya nipaheka ereta ya uwa reia. Loku loke metiyatu ni kiniweku spiritali. Vanu kuheli vani hopachele parapara ya huiru kupa. Vanu kuweru na pesari kuholo uira. Naba hansurku. Uira ili ipangi ya uolimia. Naba. Basi hika nojilo uhele matikiti ya lale. Purike makahelo uwapono unichiba choni kuma. Vanu pono onaka uira. Me umani umara sumo ponte ko jemarehu banu wa halle ba gadawu da panka ba kani twale yo so le ndaka ha un kwaka nku wolo ba
2: ah ga hitira miaka mitavin hole la kai umani umara sila
0: minya nu ba myoke hokela miaka chaka me kancherro ki kumane estenta e cuatro kuveru tarsi sau pake ndaka sefi ulola walite yo ulola mpaka independencia timiga ka panka ya independencia yeyo para mi uru independencia ni katholi puri na pinkula tiruaka hansini hansini kwa unkuru independencia ni puno wana kakwira me ke estente cuatro kubaru ntarsisau wanu miaka yo chikontere kwa waki nchule hawa ukuma nwe estente cuatro mpaka nwa tosi mili 26 mwondele kwa wanto kubara liaka wa Pono na kawira pokumanda kachombo
2: bana mamuno we Alberto Bashir kan himerkan emiteko chino varaya anamwani Omar simu chivari emiteko nimusana sana
0: anamwani mo Omar simu tinawona hiyanmo miteko chihuliba uliba ninalima matioka ninalima nakuo ninalima ita ipwiri ikute Tumite kuchohia nu ana mawadi jilima ya.
2: Tafauti chini kuna na mwanu mara si tafauti ni.
0: Utafauti wamaji kuheli inani kuna. Mo naona panga wira apu prasa wala ato otene. Ahavo 13,750 komunitati. Piriaya. Vano puno ya kawira chai hime yoyo. Kachini piera. Para yala komunitati alale. Ninava chapiake ye wore yeyo maji yeyo. Yelimwe yeyo. Ninava rana cha vinti chinenu. Varana cha. Birnamu ihime taro. Basi cha komunitate. Chiripili. Imocha yosikola. Pinipimpi hera taro. Basi ye yoyo. Kachi nisene viri. Uchana niya wakoto. Vani ye wore yeyo inchi. Amuru titimari. Ukumu titimari baba. Worwa okuma baba woro titimari ni hana 8 kilometers paru titimari porque ni riha jombo utaliva bano paru ni hwe ni hani tafauti yo maji chinene ni ipairo yo murchi havo tano ipairo na mitaka ipairo nsewe ipairo mirenchi ipairo na mwa ipairo rovuma Pirine huchomo. Basi ya ichei himo kachimpastari, kachinimalele, kachintosera. Ehe, mpante nkinaku. Hiya anu himo, kihana majove. Atu amana ni hawira, kipa ki ateya lala karumi he. Masivale kampanya manana. Ehe, anamunle laka mumu marasi mumu. China wale eneritia. Ehe, intuma kafaranku. Nhelega nkontontore ni. Hini nkuraka. Masivali na woche. Na namana ni holepela. Kandova hiya. Vanu pere hujo. Kuveru na lepela. Wiri ya nwe. ani pi heriti ya yobu yala sana kala ala emani hukuwa bati ni hini nana uwa kweli nana umura refresco oriria nana ankura vikola nana ankura karapau nana ule majo ojiva nina peleka hawa mpele momu masiwele kani mana na puno laka wira pumpanduyo umana ni asana aka wira emani tataba ni munu hemaras
3: haswa
0: mpanti wa manji ni nina wa himeria wiraba conforme coloro hiano yo yo ni twa benji benji mwe haka maji alala ma pieke tokoteke bani ya vola kavale ngale ko wuria ehe pinere huchombo mpanti wo oyolia ya na mathapa muhapieni muherapi hachale bano mrapi hachike piyale bano buhela kaveko papiaka Eya kala wera no pele salata rapasi ke piyale ne sapo le piyale ne ramani piyale bano popo pake salata le pokoraka ko por boko hi ado hebo nenno mane haya yo o khure salata yo so bano ne kandu kutu liba ah aliba riva kadi
3: ah ampan ke orta riva kadi
0: riva kadi ah bas pa niri hajo mo ma woni thwepio
3: haswa
0: amen
3: bano kandu ne recho ireta ni matwa tinte pa kuna ni mwani momo ireta ni
0: Muchi nitepa nantano va initepa le malaria unani kutukuti ha mirimani momo panone huira che yureta yoyo chinani manani hacha masiva nantano va utuna wana puya kachinchiva le chinene chinene oni panya uo
3: haswa Latu wachanya mitako nubare inyu ya inya.
0: Chemari huya. Kachinchiwa lipa ichinene.
3: Vaishpitali netel vai matuwa.
0: Vaishpitali hiya ano uvila. Basia yu mwahe nino mwahe ulepela. Ukuma omanrasi nuruwa siuri. Banu hiya ano unitali vele jihawe kwerele choi vacha. Chihengkwitiri hupia uo. Chapele hukakari ya muni karanaka ape. Aba hiya kikiti. Yari pia rete lele yomuru lele intahula kau bano yovila naruha kikure na yulu pale pale pele kikure yompandu yoyo ni na pele pele meno so iposto sokoro tayi sawute ikarika mara si mungu buriko kuma mara si baba kuarua u ni hali 12 kilometers para o 15 kilometers isiri kuma mara si mungu ora uvila pale pele kikure yompandu yoyo ni weheri ya kibitale masiwale mpante nginako ni nasu kurwela anawaka provincia ni hali ya pirikata mwavele vaya ya pirikata mwavele ya yo ni nasu kuru inawesa kavamu heri upuni wahake kumpiribu kanutuma ni nawa yupakere seta ele pawa hiyaka mpaka wavila va anawaka chijambu vani yoi nanelele ya lepatwa nikabihera pina embele la kavaba
3: Mwanawira mu ativista kawa mu?
0: Ativista ni hana. Tinatari haya ya yo, nani himera wira, nivarikiche miteko yaya, nivarikiche ureta. Nani himera.
3: Amiteko chumali mili ojolia nya mitano chetale jani? Ipanyisi yani, yalisi yani?
0: Mpanti wajolia, kinona panga wira, ituye parawala, nano kukuriacha. Ukuriacha ipule le kayaru pati sana. Primero ya mwali ya yayo hosikuba masiankiti ya legendre kanesa kampanyale vanu fikalaka yayo asikoma yoyoyo ipule kurakotaka ipule ba imali ya lesone lela na kuwa unta unta uchile ne
3: uchareli
0: ya maati vanu yale ipule yale hiriku kure haja masiwale mpanti nkinako niharane kute ipwiri pimpele huona wira yela ipwiri na masina loka loka cha ikute na loka loka cha masia iwore yeyo ya teboni kukure haja ntoro ntoro sana hatu wani ntoro mu wanari huna aleka utolia wanari huna utola utolia vanu havo nilopo ni hana na hapu uta sapabwa yoyo kweli kweli mu nolufi hawe njijire atu njibwiri kaya alali yana wira ya alaka ikutuliaka Ya anake kutuli yaka. Ya lepi ya rupa kakele na munu wacha. Bukana kare kutuli yayo. ponon ha warja itu yoyo piani hu bi haventi jinene
3: aswa ah na ha kala halia
0: ana mu ha kwa e nanta no kani mpanya le kawo mpanya le manda sin mu ha kwa mu utakara wo kodo atomna ni homna ni hole kwa kwa katanto ana alimi gitare pili par on kitira mu ha kwa mas kani kwetenri mommo ma pahale hu mommo ato tada hali kude pela lehu na muka mukavo o nanta non pereteri basi mwajana na hana basi nanta ro kavo
3: no luma chira kavreko ekwel miteko cho masmelio ochikola asina mwana na samamo
0: eh mpande wo sikola kina wona panga bor kina sokurela a kina ho bona na mwana ala eh mwana ni luku bikira sokurela govern hop wala yana na mwana ala baye sikola lela howi hajolia Kwa wihan ramava, isima, makura, bano, anamwani ayo, anawapelia, arinima kusinyeru aya. Ujusuru wotede, wapelia, inumetia, okele wa ulia anamwani, ya pehenda liayo. Ulia nuro wani. Bani yoto chile wotede, uwa, pupanya ka, na ina ulia nukela nsala. Punola kawira, kina akina upanya mahovela mpandu wosikola. Mpante wa mprosore, kinaona hii ano, ana wordi ni mprosore, ni naapange korte na sao. Hawa wiwana na vengi chinene. Konformu ni hana presidente tokonselu taskola, yo, tinkali hera ujo, ya kakali tifauti, yo skola, unilatula. Kwa kihari tifauti uwe, pulmajara kayele pumalaka, otani weho. Entere konselu, yo, presidente tokonselu taskola ujo, territorio ni istruturi wa pori wa ni hani korte na sawu pumanda yetu ni baraka ni baraka ka chembe teko yoyo cho sikola yo ni watereke sikola ni tekaka sikola cho tede ah baru baba ndri para nuba no pera wa opintari sikola ele baru hanchera baru pintari baru dinti yano ni balela baru ni chil sereke pano na gura pano wa sikola makere ni problema kina sikola entri ma porosore ni hina na komunitas tardeya
3: aswa Chote ni mwatu wa nubara ni mapupe.
4: Aje pratu, pa pune saka pane, aje kawale, puti pagandikiti, wakwachaka wale kukula nyepuri helaka wale, ni maja anemila cha mamali kituini alale, anamwa ni waki kichera para wira, ihitu pila chete kwa lukere manera, eponyaka nyere cha jinjimi ya nye.
3: Matavi uhana nunu?
4: Kihana.
3: Ula wotia walola kuri haka chale.
4: Ata wakulale. Kirele kikwele momo.
3: Waka hao yileva lewa wera kilumia. Nisa
4: kutura sonya kirehe. Chahori hiya. Chahori hiya. Masi wasele nulo kotioro hiya wariaya.
3: Wakilako ureto umalari ola yerke. Himu kanina matavi. Dinawe kela kanina naka wiliena ola tanari nene. Majuriha. Ana mwana la unakurumicha isiani ana mwana kwala kahiki malusi mo unkala kachani no kale nyumatwa unokala ko ratelia ngandwen mara tinywa tena netu lusi
4: mamuro mo ona ratelia una kwacha kwacha tia mamuro mo tambe nina wira bani ni kateleke baba no ni mburi baba pukatela kanu loko tioro hiya wariaya
3: wakilako ureto umalari ola yerke himu kanina matavi dinawe kela kanio nina naka wiliena ola tanari nene majuriha ana mwana la unakurumicha isiani ana mwana kwala kahiki malusi mo unkala kachani no kale nyumatwa unokala kuratelia ngandwen mara tinywa tena netu lusi
4: mamuro mo ona ratelia una kwacha kwacha tia mamuro mo tambe Nina wira bani ni kateleke baba no ni mburi baba pukatelaka baba
5: mena o presidente da república desafia a nova liderança do Banco de Moçambique a reforçar os mecanismos de prevenção, supervisão e detecção de operações suspeitas. Daniel Chapo destaca que combater o branqueamento de capitais significa proteger a economia e as instituições que asseguram o sistema financeiro nacional. O chefe de Estado falava hoje na cerimônia de tomada de posse da vice-governadora do Banco de Moçambique Benedita Guimino.
6: Combater o branqueamento de capitais é proteger a economia nacional, é proteger as nossas instituições, é proteger a reputação do nosso país e é assegurar que o sistema financeiro esteja ao serviço daqueles que trabalham, produzem, investem e criam riqueza de forma honesta, lícita e legítima.
5: O presidente da República desafiou ainda a vice-governadora do Banco de Moçambique a encontrar junto da sua equipa de trabalho mecanismos para mobilizar poupança e diversificar os instrumentos de financiamento e recursos de produção. Esta tarde, o chefe de Estado vai participar no lançamento do livro intitulado Major-General Mariano Matzinha, no pedestal dos que ousaram lutar, da autoria do professor Renato Matusa. O presidente da República e comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, Daniel Chapo, dirigiu ontem a 5ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Segurança, de Defesa e Segurança. O órgão discutiu a situação da segurança nacional, bem como da ordem e tranquilidade pública, a visão do governo sobre a exploração de recursos minerais e o balanço das atividades do Centro Nacional de Operações Conjuntas de Moçambique. Um comunicado da Presidência da República refere que, sobre a segurança nacional, o órgão saudou as Forças de Defesa e Segurança pelo reiterado esforço no combate ao terrorismo. No domínio da segurança pública, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança manifestou preocupação pelo recrudescimento de crimes com recurso a armas de fogo. O órgão insta, por isso, as instituições competentes a envidarem esforços com vista a retirar dos criminosos armas de fogo e todo tipo de equipamento de uso exclusivo das Forças de Defesa e Segurança. Constatou também, com preocupação, a recorrência de acidentes de viação, com enfoque para os que envolvem veículos de transporte de passageiros e motorizadas, recomendando assim o reforço da fiscalização rodoviária para garantir segurança nas estradas nacionais. O órgão encorajou o governo a prosseguir com as reformas do setor de exploração de recursos naturais que devem proporcionar benefícios para o desenvolvimento e bem-estar dos moçambicanos. A primeira-ministra, bem-vinda, Levi, mantém esta tarde um encontro com o presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova. O detalhe com o enviado especial da Rádio Moçambique, São Tomé e Príncipe, Vítor Rufino.
7: Ao encontro que visa estreitar os laços de cooperação entre o governo de Maputo e de São Tomé, que iniciou ontem um novo ciclo governativo de 5 anos, Moçambique vai a este encontro com a intenção de apresentar ideias de cooperação na área comercial. Hoje, a primeira-ministra cumpre o seu último dia de visita a este arquipélago. Após participar ontem na cerimónia de tomada de posse do presidente da República, Carlos Vila Nova, reeleito para um segundo mandato em julho passado. Da cidade de São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, para a Rádio Moçambique, Vítor Rufino.
5: Moçambique convida os Emirados Árabes Unidos a investir em áreas prioritárias da economia nacional, com destaque para a indústria, turismo, agricultura, energia, gás natural, infraestrutura e logística. Din Kassam.
8: O convite foi feito pelo secretário de Estado do Turismo, Fredson Bakar, durante o Fórum Empresarial Moçambique-Emirados Árabes Unidos, realizado no âmbito da 61ª edição da FACIM em Marraquene. Fredson Bakar disse que, apesar do crescimento das relações económicas entre os dois países, há espaço para ampliar a parceria e explorar mais oportunidades de investimento em Moçambique. Entre 2015 a 2025, foram aprovados 61 projetos de investimento provenientes dos Emirados Árabes Unidos.
5: O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência a partir da tarde de hoje de vento com rajadas fortes nos distritos costeiros da província de Maputo e sul de Gaza. O INAM prevê igualmente uma descida acentuada da temperatura máxima a partir deste sábado até terça-feira. Espera-se também a ocorrência de vento com rajadas fortes até 70 km por hora, que poderão agitar o estado do mar e gerar ondas com altura até 4 metros. A sul do paralelo 23 graus sul. Em comunicado, o INAM recomenda a tomada de medidas de precaução e segurança para a navegação marítima. Foram as notícias a esta hora. As próximas, às 17 horas.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikatilo so tena torada mkuru pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano upia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini rarambala wira atu yohasi wela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwa le wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote ne kinapea ni mrelelo so kisive la wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko yowuma yowuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrimane kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Bicycle, manjvida,
7: itanto mu.
6: Manjvida, bicycle, manjvida.
8: Miro.
9: Ya?
8: Jera sabesha shifosh dilo bon.
9: Ja.
8: E então?
9: Já chopei para todos aqui no grupo.
8: Já. Ja. E os vídeos?
9: Também.
8: Todos.
9: Todinhos.
8: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
9: Na minha rede é assim, papá. 5G.
8: Não pagas mais por
9: nada.
8: Isso.
9: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
10: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
1: Asante sana mpenzi msikizaji, mara baada ya kusikiliza jarida la Kabu Delegate na matangazo mbalimbali. Muda wetu sasa ni saa 12 dakika 56. Kila chenye mwanzo kikosi kuna mwisho. Kwa tamko hilo langu nasema sina la ziada kwa matangazo yetu kwa siku ya leo, ikiwa ni September 4, 2026. Kwa muda tu huo ulikuwa nami Rajabu Sedlad na fundi mitambo na Alfred Lawia. Huku ni kikuhasa tu weekendi njema, lakini salia uendelea kuisikiliza Radio Mozambiki kwa vipindi vinavyofuata kwa lugha ya Kireno. Nasema penye la heri, kwa heri.

0: nanlelo ni nawana ihali chompira kuni huko nolelo ijuma mahuko machese mweri wa September mwaka 2022 no wa iya 26. Melo ntivela ekipa ya agi especial jolishinga ni ferroviario wampula na afrana cha masinta nwani hira na itasi wa Mosambiki we kwa hayonaili wonjo kwa chulo uwelapwe Januari Eduardo
1: atu osivileli matela ampirani anikavira ni kuru na agi especial jolishinga nino provincia onyesa ani romela uwina ni kuru na vampiki sano onkila agwerani ya na sabadu na vamosani ferroviario awampula vampiki sano ampira umpaka itimaya na veli ya quarto de final ampikisano atasa de Mosambiki mpanta wa Ottawa elepoahu atu ala osiveliwa ni kuru na age special no lishinga hima agwera ni kuru na nana nova nri nene sene ni nina romeli hapa ampikisano amaka ula opanya mirerelo sohia na hiana vankeni shawa ampikisano onkila agwera ni ya na sabadu na astokweni atakule ni radio Mosambiki hima agwera ohia toko mana ya ni kuru na mpira na ferroviario na wampula oma na mpira wa Mosambola omalo ni nkela owinani kuru na age especiaj vayeyo atu ala ani wopera astokwene ani kuru na age especiaj na olishinga wawere karike olipera mikailo soti makani wakuvea ya manaka mpira ya sasira kawwera ikali o wakuvea onviriha mpira opa kirafa mpikisano ula wawere kare wola buwela wampata mkina wampikisano ula
2: Águia especial sempre já nos deu garantia a partir de lá mesmo em Nampula. Ele mostrou futebol.
1: Meu querido, o Romila Guerra é curto na ferroviária no Xinga. Na sábado, o Nani, que ele é o Irani, o Fanha e Ponto Taru. Manaia, o Fisera, curto na ferroviária no Xinga. Nina Guerra, nem sei nem o Nampira. Nina, na Ponheira, na Kila, o Ampura. Manana, o Mana, o Mossani, o Ampula. Ni Cavo, Adri, e Golo. E tu, Antônio Guerra, e tu, Antônio Guerra, Águia especial no Xinga. Um quilo Manampira, o Ana sábado. Una e tu em que o Cavira Wina
3: tenho muita expectativa daquela equipe. Que a equipa está bem neste momento. Aquela equipa aqui sabe jogar e tem um foco de jogo.
1: Yari Masu Amasamba ni Américo Paulo atu Osibeli Matela a Águia Especiais Olixinga. Romilaka Wina na sábado Una ni Kuruna Águia Especiais no Olixinga. Ni que o Kumana Amosa ni Amavano. A ferroviário awampula vampikisano a etimana veli ya quartos de final atasa Mosambiki mpanta wotawa elapuahum. Wampanta wopakira wampikisano ula nikuru na ferroviario olishinga na kumani vamosa nikuru na agia especiaj olishinga otena la kavo adrihe egolo. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
0: Asante Januari Eduardo ni hali chompira cha hema chara melo mtivela e sabado ni kuru na agi spesiash ulishinga ni ferroviaru wampula anavrna cha mpira masintano wani herania itasa yo Mosambiki we kwa yo naeli wonjo kuochulo wela pwehon. I domingo hina wopo herri ya masintano wani herani tasa yu Mosambiki na sohuncho kwa wachulu uwela pehu baia opemba no hala uvernacha ni ferroviario olishinga. Majejo omokuba hushinta ni kuruna emi legendish ampira eli kwa mocha. Vereka ferroviario kilimani ni so proteção anolika na ushintana ampira eli. Amilcar da Conceição.
4: Nikuru na ferroviario epoma ya vachuapo ekomaneni ampiri ya eli nikuru dinikuru ni so protesan epoma tu ya vachuapo. Eurihinha majeje o mkuba eno okomana ni MM legend ni ampiri ya eli uhiniha kavo ni muha. Mwamiteko sa uhulili wa sakaya na wili, mwamiteko sa mpiri ya ya ororomiri wa puru ya makuru akaniwime melela ya provisia ea keyo mwamiteko sa Mosambola.
5: Uma leitura positiva, né? Apesar que nós entramos em falso, o primeiro gol foi alto gol, o segundo gol também foi alto gol.
4: Nere mpiria o tepo vo kiwa akumela pama sintoko nonenla hu anamira vo ala iniso ya chapelaka na chuna we mwa nikuru na mopa apitu nere haiti ya lemo nanyu hiva niso ya koholo amira vo tene iniso ya jihaka pama viteko iha
5: é aquilo que nós vimos, não é? Mas dar parabéns, rapaziada, e vamos recuperar para ver se podemos fazer um bom jogo no sábado.
4: Erugrugu siye la mitaku inha ineme lwa ni majeje o mkuba ni ampiria asheje chanakao ferroviario ni so protesawa vachuapo ni ampiria eli emi legend. Anapanya mamakupa o komani mwa mitako sampiria so puriwa ni kuru ni kanle wimwe melela mitako samusambole ya keyo.
0: I governo di Shreti Yonkwape ono Kabdelgandu hokulveli ha uteka teka cha iluani ni uhela cha mapuro wongkomia chinar i bankada epua yuwiri ya mpira onyani yo wongo wokuma mwaka mwahiyo chowachari ha ukurumichi hani hunu ha miteko chompira wonte tole uwa provincia. Panira holele o governo yo distrito anira avraka miteko chuale pela cha michuruku mayoka vihera chua jereha uteka i kampu ene. Nicho wompanko wote kateka chia iluani ipuwa iwiri ya mpira yogongo wakatula ankurumechi haulalia miteko cho mpira onyani. Nicho atletismu anari masintano o tawatawachia ya jereha ka yore upanya ekipa emoja yohala utonyihera masintano ompira o provinsi o Cabo Delgado mwaka kumahiu ni chicho analohera ekipa ya emoja ukela masintano umosambola. Mol mowilu pelelia ahimachieni Martins Morgado sekretario permanente o distritu Yonkwape o lumachaka womala uvahira itufu kunikuru ni shintale mpira onyani inari selesan Yonkwape. Nichicho wavahiyaya itufo umasintano ota watawachia witani ya atletismo umiteko chotene chumasintano ya likilelie watapele siku hulu yaka miloko mitanu na mitanu nene wova hacheri ya ukala idishritu wete la mahuku miloko miraru na moja mweru agosto uvindre. Wochu wili ha masintano ompira onyani ya shinti yeni selesao Yonkwape woma la ushinta nikuru Kawasaki Football Club Opema wo shintia ampira eli woha kulela ni apanyaka ituvo ampira eli ni itasa imoja. Verke masintano ota watawachia anari atletismo wokuma asitiana ni asimiravo mayoshinta ahakela itufo toko iteve plasma yokala na ipolekada arbaini na pili vereke akinako mapuro onaele ne oneraru opanya itufo wakela itufo toko ikatera jese cho plastiko ni chicho iferu yuwengo marla ekuo chaya mayoshinta masintano wa atletismo ya hitonira utelia
6: suwai dina salim ala masintana vinre. E na governo distrito ya pensar uira ya tanle jabe o ya lancer con publicidade para majove alam pelu tawa para uira a ganhari ile iritu yo pela wava hi hatua. Por exemplo, yo a ganhari ferro, ferro ile no ingomari uniforme aya rago escola, a ganhari cadeira ulo o naeli ganhari cadeira chese, também cadeira de no ajudar uira o escola o come, né, a mumule ni pura nsana ya preparar ki a lição jaya. Ne o primeiro em primeiro lugar o ganhar também e plasma ele para uma informação o tem neta e país o tem nela. Então eu não lançaria informação para o tem ao yanti que haja ne ao cumprir ne ao participar nenhum com nirinne.
0: Verka mpingu o governo o distrito o atinga chile masintano o tawatawachia na atletismo ao hima cha masintano ya atinga chile ya wari wa kuparehela amwavano.
6: Ile opole le wira ya tandamiravo opelu tawa wira okupara miravo inveji wa hiye chichammo. E para okupara miravo ni tambe para uchivi ha ndani huko nalelo naba.
7: Ngope huwa lehera mwavano wira hipanke chota kala ni wira ke province of Cabo Delgado chira ikoto ya nanya takamana mwavano tikanle ote perachi opanke chota kala.
6: Mi ya lepela kapara amwavano wale alirine hi province of Cabo Delgado wira ahikeli pironyo chota kala. Atandi tiro chorera chowava hifaita owira nunuhe provincia ya Cabo Delgado y también unuhe distrito de Yonkwape y porque nao también unuha y la pueden huyotene. Entonces que el tiro chota kala siempre habrá que programa y chorera campa presidente o república Daniel Francisco Chapo y himalaya owira mpela wa ayudara a miravo owira ampan kenakoso ni instrukule unvaha okoli distrito para owira ampan kenakoso arwane y distrito y provincia ni la puyotene uholo.
0: Mpingo watenka chile wo governo wo distrito Yonkwape unaopera amwavano uvara miteko chuiteka ahiaka upaka cheta kale
8: Paulino ida
9: unaki chiva kwa kwenye premio katera 4 ginawito na sana
10: wa horika utawa wapi kana siku na
9: wa horika proto wa jaramo ka lutole ka hotel tarje cha mudhawa jinene mpaka kwa kala segundo kwa kwenye katera 4
10: na himeri sana mazova siku na na anupuen panga jota kala himera kabola wala hita watawaka
9: kina himera wera yona kama le chicha mo kurs manela paguru kela kodi na ina ni arwaka ubana ni ha tanta rijicha mo bagu ganyari rugele kadantu hana matawelo awe na thawa wiruko wocha we vanu wa ho kubeke wocha nambikana na arwa chicha mo na biuhole
0: Mol Moyari a Suhai Dinasi Usalimo onton komanelo watenkachile masintano otawatawachia wotapeleli sikuhulu yonkwape